Benda Kanapop objavili su novi single zaraznih synth ritmova i njihove prepoznatljive Shout Along euforije imena Dance to This. Ovim singlom najavljuju i novi album Ritual koji izlazi ovo ljeto. Kanapop i Dance to This je nova stvar na Unidu radiju.

Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike. Rock Life je nova stvar na Unidu radiju.

0: emisiju Reality Check.
1: Nakon što je albumom Bosanova početkom godine predstavio prve singlove i reinterpretacije domaćih hitova u Bosanova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavio svoju glazbenu priču novim singlovima. Nama je Dusanova album na kojem je čak 30 domaćih hitova dobilo potpuno novo ruho. Singlovi su inspirirani brazilskim ritmovima i opuštenom atmosferom Bosanove, te izlaze u serijima od po tri kao svojevrsni mini i pijevi koji zajedno grade cjelokupnu kolekciju. U novoj seriji nalazi se i Dusperova bosanova verzija pjesme Zaljubila sam se grupe Detour.